0: Godinama uz vas i uz vas. Vaš Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni pretežno oblačno već dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. A prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaši talasi.
2: Radio Zenica.
3: Radio Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu mlačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenicu.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Finally.

0: muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.
1: Tvoj glas kao topla ljuska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine. Kosa tvoja

0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgleda neosjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 6.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. A prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica. Zenica. Zenica. Zenica.

0: Marketing minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni okean 4,95, sirće 1 litar, salatko 1,25, sok Sky Cola 2 litra 1,70, narezak goveđi 150 grama, ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
9: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. A prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren, jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
2: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu, uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela, moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor, Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru, garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice, gradimo kvalitet za život.
3: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Marketing.

9 sati.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3x50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosjeća. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ko gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosjeća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inox i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi

Juzenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
1: Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice. Firma Ćosić Promex iz Sivše, Usore, traži 50 radnike, metalske struke, varioci, bravari, cjevari, skelari, brusači, za rad u Hrvatskoj. Za sve dodatne informacije možete zvati na broj 063-336-176, 063-336-176. Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice.

dani budući. Dugo kajanje, polako stareći, teške godine, čaša utjehe, od

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni pretež oblačan veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. A prije podne lokalno može pati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjeren jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
0: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka Ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 x 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 km. Vaš robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: 3, 2,

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing.

0: Al za ljubav kasno je.
1: Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice. Firma Ćosić Promex iz Sivše, Usore, traži 50 radnike metalske struke, varioci, bravari, cjevari, skelari, brusači, za rad u Hrvatskoj. Za sve dodatne informacije možete zvati na broj 063 336 176 063 336 176. Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice.
2: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.
2: Marketing.

0: Poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja koju ovoga puta realizujemo iz studija Nezavisne televizije IC. Naš gost je Admir Muslija, direktor Centra za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus iz Sarajeva, univerzitetski profesor iz oblasti menadžmenta, marketinga i organizacije, te dugogodišnji organizator međunarodnih obrazovnih projekata za mlade. Povod današnjeg razgovora je uspješno realizirana 6. međunarodna ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini Open Your Mind 2026, koja je okupila mlade iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe s ciljem obrazovanja, međusobnog povezivanja i upoznavanja kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Gospodine Muslija, Centar Literatus već više od 15 godina radi na razvoju obrazovanja i afirmaciji mladih. Kako je nastala ideja o međunarodnoj ljetnoj školi i koliko je bilo zahtjevno raditi ovaj projekat koji danas okuplja mlade iz brojnih država?
1: Pa vidite, u osnovi znači sama ideja potiče baš iz naziva našeg Centra za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus. I u biti ono što se nalazi na prostoru Bosne i Hercegovine i ono što mi živimo, s čim obikavamo svaki dan, pokušavamo kroz raznorazne projekte da afirmišemo i da predstavimo to u najljepšem svjetlu, u stvari u svjetlu koji pripada ovoj državi, ovom narodu. I s druge strane da mi damo svoj određeni doprinos kad je pitanje afirmacije svega onoga što nas okružuje. Sam taj naziv, znači Ljetna škola Mojoj Bosni i Hercegovini, želi u samom svom nazivu da pošalje poruku šta mi u stvari radimo i šta želimo da radimo. Bosna i Hercegovina, vi znate kroz šta sve prolazi i ovo tranzitno vrijeme u kome se mi sad nalazimo, ove turbulencije koje nas okružuju, nisu baš nekako lijepe za uho, lijepe za oko i tako dalje. I to normalno u ovo vrijeme savremene tehnike i tehnologije pobuđuju unutar čovjeka jednu, kako bi rekao, nelagodu i ostalo. Međutim, naš Centar za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Literatus datira još iz 2008. godine i on nastavlja sa radom udruženja Student koji je nekad promovisao, znači, visokoškolsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Samim tim mi smo od samog početka kao formiranje Centra Literatus pokušali da u Bosni i Hercegovini unesemo određene projekte koji će biti svijetli i prepoznatljivi za našu javnost, za naše građane, za naše mlade, za našu Bosnu i Hercegovinu. Pa tako i nakon određenog vremena gdje smo radili kroz časopis Student, kroz određene projekte, okrugle stolove i tako dalje, javila se jedna potreba da neki projekat mi iznesemo koji će na neki način pokazati jednu širinu ili da bude neki poklon od nas, našoj domovini i našim...
0: Prepoznatljivi u Bosni i Hercegovini.
1: Svakako. I samim tim upoznali smo naše prijatelje iz Turske s kojim smo ovako u komunikaciji, znači, razgovarali, pokušavali da pronađemo neki projekat koji bi bio interesantan da bude to naše doprinos. Između ostalog u posjeti njima imali smo priliku da vidimo kroz njihov centar da su oni izuzetno dobro organizovani, ali kad je pitanje mladih, posebno djece koja su, da kažemo, u predškolskom uzrastu, pa do studenata. I njihova briga, njihov interes kako da u njih usade običaje, tradiciju, kulturu ponašanja i svega drugog, nekako nas dojmilo da smo mi jednostavno imali potrebu da krenemo takvim jednim putem. I onda smo predložili njima da radimo jednu ljetnu školu, učenje osnove turskog jezika kroz radionice, ebru tehnika, teship, kaligrafija i tako dalje. To smo izvodili, znači, ovdje zajedno sa općinom Kakanj, općina Visoko, Breza, Ilijaš, Hadžić i Vogošća, 6 općina, gdje se pokazalo vrlo interesantno i kod mladih pobuđivalo određenu želju da budu učesnici takve jedne škole. Normalno, poslije nekih 40 dana, mi smo vidjeli plodove te ljetne škole, sagledali smo sve aktivnosti koje smo provodili, sve mane, sve nedostatke i normalno ono što bi moglo da se dalje oplemenjuje i da se nadograđuje. I samim tim smo počeli, znači, s razvijanjem daljnjeg projekta ljetne škole Mojoj BiH, gdje smo onda počeli uključivati veliki broj radionica.
0: Evo da ne otkrivam odmah sve detalje, koliko vremena je potrebno evo da bi se iznio jedan ovakav projekat, koliko institucija, ljudi je uključeno u samu realizaciju projekta?
1: Obzirom da mi, pored svojih svakodnevnih obaveza koje imamo, to je znači radimo jednu emisiju koja se zove upravo Impuls znanja, radimo časopis Student za sve univerzitete u Bosni i Hercegovini i drugih manjih nekih projekata koje radimo poput okruglih stolova, predavanja, putovanja i tako dalje. Za ovaj projekat mi otprilike odvojimo nekih 10 mjeseci.
0: Ovogodišnja škola okupila je mlade ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i regiona. To ste evo dijelom i kazali. Koliko su mladi evo upravo iz drugih zemalja zainteresovani za učešće u međunarodnoj školi?
1: Evo opet ću se vratiti na prvu ljetnu školu gdje su nam bili profesori, znači edukatori iz Turske. 4 profesorice i njihov mentor. A već narednu ljetnu školu mi smo imali naše edukatore zajedno sa istim profesoricama, jel, gdje smo tada već uveli profesore, edukatore iz Bosne i Hercegovine. Samim tim da bi se organizovali edukatori i da bi ovaj program izveo se do kraja, moramo znači imati dobru, kvalitetnu podlogu šta mi želimo unutar tog projekta. Tako da mi za ove radionice moramo obezbijeti najbolje profesore, oni koji su već pokazali na terenu svoje rezultate, šta su radili, kako su radili, da je njihov pedagoški pristup izuzetno prisutan, da znaju s kojom to generacijom radi, da djeca to prepoznaju i da se implementira u potpunosti.
0: Evo, da li primjećujete razliku upravo kada dolaze mladi iz drugih zemalja u odnosu evo, na naše mlade iz Bosne i Hercegovine, kada je riječ evo, upravo o poznavanju historije, kulture, identiteta i vrijednostima Bosne i Hercegovine?
1: Tako je. Nisam spomenuo znači, u ovom prethodnom pitanju, vi već ponavljate, znači baš tako dolaze nam sad učesnici iz drugih država. Na ovogodišnjoj ljetnoj školi, međunarodnoj ljetnoj školi, imali smo 10 država, što kao podrške, što kao učesnika. Znači imali smo učenike iz Bosne i Hercegovine, ali smo imali znači, učenike iz Turske, učenike iz Makedonije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, malo sam zaboravio neku ispustio, ne znam. Uglavnom, ta djeca pokazuju interes od samog dolaska na ljetnu školu. Morat ću ovo kazati od nas sad na početku. Ove godine dolaze nam dvije djevojke iz Velike Kladuše. Znači, zapadni dio Bosne. Dosta im je složeno putovanje od Velike Kladuše do Sarajeva. Zahtjeva nekih skoro 8 do 10 sati putovanja. I jedna takva odluka da dođu u Sarajevo gdje ne poznaju nikog, kod njih izaziva jednu dilemu da li ići, da li ne ići, kako će to sve izgledati, isplati li se taj trud i tako dalje. Međutim, bio sam prisutan u samom njihovom dolasku, ostavljanju svoje opreme koju su donijeli, jel, svog prtljaga i tako dalje. I u 15 minuta jedna će od ovih djevojaka kazati kako je nešto samom startu, znači vidljivo da je na najbolji način organizovano da je super. Reku, ti se šališ. Kaže, ne, atmosfera je odlična. Samim tim, znači kako god ta djevojka, prenosi svoje utiske u samom početku, vjerovali ili ne, znači imamo iz raznih država, iz regiona, iz Turske, iz Zapada, znači imamo djecu koja jednostavno u prvom trenutku osjećaju tu toplinu dobrodošlice, smještaja, ambijenta u kome se oni nalaze i topline djece koja dolaze. Prvu noć poslije upoznavanja, znači taj dan, nedjelja je bila, ona je predviđena za prijem gostiju, ručak, večera, upoznavanje, on su već prvu noć poslije izlaska na baš čaršiju cijelu noć se organizovali uz druženje, pjevanje, igre i tako dalje i tako dalje. Znači, vrlo interesantno da djeca iz svih krajeva koji dolaze pokazuju itekako veliki interes za druženjem i za upoznavanjem sa svojim normalno vršnjacima i dijeljenje tih najljepših trenutaka tokom cijele ljetne škole.
0: Pored ovog edukativnog dijela i radionica o kojima ste govorili, oni imaju priliku i da obiđu Bosnu i Hercegovinu. Zašto ste smatrali važnim spojiti obrazovanje sa upoznavanjem historije, kulture i prirodnih ljepota s kojima zaista naša zemlja raspolaže?
1: Pa vidite, ambijent u kome mi živimo ne izostavlja ni jednu sferu ljudskog života i potrebi. Kad kažete kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, vi odmah ste tu raspoloženi i odmah razmišljate i o rijekama, i o planinama, i o gradovima, i o kulturama unutar svakog našeg grada. Međutim, mi ne zapostavljamo ni večernje zabave, mi ne zapostavljamo njihova druženja, društvene igre. Neke videomaterijale sa tih njihovih druženja ne objavljujemo, to ostavljamo samo kao njihovu intimu, gdje se djeca jednostavno druže, igraju raznorazna kola, pjevaju raznorazne pjesme, plesaju raznorazne igre, pa čak i ove nove moderne pjesme koje su, jel, poput repira i svih ostalih, oni to sve na neki način konzumiraju kroz ljetnu školu. Naime, mi prva tri dana provodimo u Sarajevu. Znači, prvi dan je prijem gostiju, smještaj, upoznavanje sa kompletnim programom, večernje druženje, cjelovečernje i tako dalje, a već ponedjeljak i utorak radimo radionice ujutro od 9 do 12, od 2 do 5 sati, s tim da ujutro znači dorčak, podni ručak i aktivnosti koje provedemo u radionicama večera. Večernje je obavezno izlazak u grad, obilazak Bašćaršije i svega ostalog, da bi mi već treći dan krenuli, odnosno četvrti dan krenuli na izlete po Bosni i Hercegovini. Međutim, za vrijeme boravka u Sarajevu mi imamo obavezu da odvedemo djecu i do sinagogije, i do pravoslavne crkve, i do katedrali, i do Begove džamije, i do Bezistana, i do Vječnice, i do Miljetske, jer mnogi se interesuju o pjesmi, o Miljetskoj, o Dine, Merlina i tako dalje, gdje je ta rijeka, onda normalno naši koordinatori pripremili se dobro, opričaju sve ono što je vezano za Sarajevo, što je, da kažem, u kratkim nekakvim crtama vrlo bitno i značajno i bude tu posjeti i ostalih historijskih dijelova u Sarajevu, gdje oni jednostavno osjete tu malo taj osjećaj pripadnosti i gradu, i državi, i narodu, i tako dalje. Jer, znate, mi na ovim podneljima živimo na taj način da ne marginiramo apsolutno ništa. Da bismo živjeli ovdje, da bi imali to srce svoje i da bi imali tu toplinu, mi moramo poznati svaku različitost koju ste spomenuli. Iz tog razloga, da bismo bili što potpuniji i da bi škola bila što kompletnija, smatramo da takvi trenuci od obilazaka, od posvećivanja vremena kulturno-historijskim znamenjima u Bosni i Hercegovini, uveliko doprinose, znači prije svega ljubavi prema Bosni i Hercegovini, a s druge strane da to biva jedna dobra energija, jedan dobar motiv kako bi bili što bolji na naučnom polju, kako bi što bolje učili, što bolje rezultate postigli i oni bili ti sutra ambasadori naši i u Bosni i Hercegovini i van granica Bosne i Hercegovine, kako bi bili najbolji inženjeri, pravnici, stomatolozi i druge naravno oblasti.
0: Koliko su u ovakvim projektima važne institucije, univerziteti, škole? Koliko je važna ta neka međusobna saradnja?
1: Vidite, da imate 120 učenika na ljetnoj školi, a aplikanata je bilo 3 puta više, znači interes za ljetnu školu je 3 puta više, da imate program ljetne škole iz svih oblasti, da imate kontinuitet, znači, u programu i kad je pitanje kulturno-historijskog programa, vi to ne možete kao jedna organizacija, kao jedan centar literacije postići.
0: Morate imati podršku institucija.
1: Apsolutno. Iz tog razloga mi kao centar literacije već godinama razvijamo svoju suradnju sa svim institucijama u Bosni i Hercegovini. Normalno, od političkog sistema, općinskog sistema, federalnih institucija, svih onih institucija koje se nalaze unutar sistema državi, od zavičajnih muzeja, od svih onih institucija obrazovnih, kao što su univerziteti, škole, nevladne organizacije, primjer radi, znači organizacija udruženja medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine, svi oni daju svoj doprinos i svoj poklon Bosni i Hercegovini. Ja kažem opet, vraćam se na samo ime, ovo je poklon našoj Bosni i Hercegovini, u stvari našoj mladosti koja će sutra da nosi Bosnu i Hercegovinu na svojim plećima i uređuje po onim standardima kako oni to vide. Mi normalno znamo da uvijek postoji ta neka transformacija iz jednog oblika u drugi. Isto tako, znači, mi doživljavamo i u ovom sad trenutnom stanju, znači, kakvom jesmo, prelazak iz jednog oblika u drugog, organizovanja, putovanja, druženja, komuniciranja, tako dalje, sve to doprinose ove institucije koje su, znači, sa nama partneri. Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, najkompetentniji su da kažu nešto o historiji Bosni i Hercegovine. Naši istraživači, kada je pitanje historije, dr. Adem Zalihić, znači izuzetan čovjek koji se bavi historijom Bosne i Hercegovine, koji prenosi sa, kako bi rekao, svojom unutrašnjošću sve ono što se može prenijeti vijekovima, znači na naše mlade. Ajdina Husejnović iz Zenice, profesor, tako je fino, tako toplo govori o historiji Bosne i Hercegovine. Jednostavno, oni poklanjaju sebe, svoju dušu, apsolutno, toj djeci kako bi oni osjetili u stvari zbog čega su ta predavanja, zbog čega je Bosna i Hercegovina po tom što jeste. Kazat ćemo opet, znači, univerzitet s kojeg ja dolazim, jeste Univerzitet Privredna akademija iz Brčkog. Mi vodimo cijelo vrijeme u razvoju potencijala lidera, profilišimo te kadrove. Ja posebno na katedri menadžmenta, kad je pitanje organizacije, kako i na koji način voditi takav jedan projekat. Sve te stvari prezentiramo našoj djeci i bukvalno kad imaju jedan slikovit prikaz šta se radi, kako se radi, nema tabu tema, sve je otvoreno i sve njima dostupno. Čak šta više, mi smo spomenuli, znači, naši koordinatori. Od prvog dana, kad dolaze učenici na ljetnu školu mojoj BiH, u biti zaduženi su za njih njihovi vršnjaci. Oni mi iskazuju tu srdačnost, prijem, uzimanju, iako su vršnjaci, uzimaju njihove kofere, smještaju ih u sobu, pokazuju im sve gdje, šta, kako, na koji način, posebno sad, recimo, kad je pitanje interneta, dijeljenje tih adresa, jel, pasvorda i tako dalje, o svemu oni vode brigu i oni se bave organizacijom. Kako ćemo imati sutra mi kvalitetan naraštaj samim tim da im prepuštamo na vrijeme, da ih upoznajemo sa svim onim što mi možemo. Iz tog razloga takav jedan projekat u svakom obliku pruža mogućnost da budemo što kompletniji i da postignemo što bolji cilj.
0: Da li Bosna i Hercegovina dovoljno ulaže u projekte koji okupljaju mlade?
1: Vidite,
0: to je jedna malo šira podrška, ali jeste, evo i za vas je i dosta ciklusa same škole da biste mogli evo odgovoriti na to pitanje.
1: Mi imamo jedno dobro iskustvo. Naš centar za razvoj i afirmaciju je u pravom smislu afirmativan. I one projekte koje mi radimo, pokušavamo da afirmišemo što je moguće više i na najbolji mogući način, jel? Samim tim, svako ona od partnera naših iz užijeg i širijeg okruženja prepoznaje taj projekat. Kad radimo određenu prezentaciju, mi ispričamo par detalja, ne treba video prezentacija, ne trebaju flajeri, ne treba ništa. Oni se sami uvuku, naši slušaoci, odnosno naši partneri, uvuku u svoje misli i pravi jednu sliku. I poslije nekih par minuta nam kažu, a to je odličan projekat, da smo mi imali takav jedan projekat, da smo imali takve stvari. O čemu se radi? Učenici koji dolaze na projekat ljetne škole mojoj BiH, besplatan je smještaj, besplatna je hrana, besplatno je putovanje, besplatni su svi rekviziti koje koriste. Njihovo je samo da ponesu džeparac za sladoled, za kahu, baklavu, za ono što hoće da potroši na baš čarši u nekom našem gradu. Znači, njihovo je ono ambijent potpuno relaks. A samim tim, znači, da bi se to obezbijedilo, moraju da postoje institucije koje stoje iza toga. I normalno, mi imamo podršku od najvišeg nivoa unutar države Bosne i Hercegovine do najnižih nivoa općinskih vlasti i normalno svih onih institucija koji su unutar općinskih vlasti. Znači, svaki
0: lokalna zajednica.
1: Jeste, lokalna zajednica koja je, i mi kad kažemo, putujemo za Konjic, nas dočekuje gradonačelnik Konjica, stavlja svoje resurse sve na raspolaganje. Odlazimo u Mostar, tu je Univerzitet Džemal Bijedić sa profesorcom Alenom, rektorcom univerziteta na čelu, koja ulaže u ovaj projekat isto kao što ulaže u razvoj univerziteta, jer smatra da dolazak studenata na univerzitet Džemal Bijedić omogućava sutra i bolju vidljivost univerziteta.
0: Bolje pozicioniranje univerziteta.
1: A onda taj prijem, ta srdačnost i kompletan ambijent, znači za vrijeme boravka u Mostaru, to je tako, da kažem, za nas poseban događaj. Jer, znate, kad dođete u jedan grad, kad putujete turistički, vi ste tu u tom gradu kao pojedinac. Sjest ćete negdje popiti kafu, pogledat neko znamenje i tako dalje. Ali ovdje imate jedan novi dodatni moment gdje ste vi sa svojim društvom, gdje se upoznajete sa nekom Selmom ili Marijom iz Trebinja ili iz Lukavca ili ne znam, iz Gračanci, nije bitno. I sa njom već dijelite ta iskustva iz Mostara. Ispričat ću jedan detalj vezano za Mostar. Dok putujemo za Mostar, prilazim jedan naš momak, dječak, jel, iz Turske i kaže, ja sam čuo o rijeci, Neretvi toliko. Svi se kupaju, svi skaču, da li mogu, ja sam dobar plivač, da li mogu da skočim u rijeku? Rekao, prosti, mi na projektu nemamo tu mogućnost da pružimo, obzirom da vodimo računa, ne daj Bože da se neko povrijedi i tako jest. Tako dalje. Razumijeli se sve. Vraćamo se iz Mostara, nismo sjeli u autobus, on meni prilazi i pokazuje mi video, nije skočio sa starog mosta, skočio je sa one platforme uz stari most sa lijeve strane rijeke i nije samo skočio on, nego je skočilo par njih. Oni su jednostavno bili očarani rijekom, vidjeli da je tu sva organizacija sigurnosti prisutna kod starog mosta, to znate, jel? I on je se odlučio da učini takav jedan korak mimo protokola koji jest. Nama je to zadovoljstvo, činjenica, ali ne odgovara nam da se određeni protokol, kako bi rekao, krši. Iz tog razloga, kažem, i poslije ljetne škole mi analiziramo takve stvari i pokušavamo da nađemo za sljedeću godinu neko dobro kupalište, sigurno kupalište, da bismo bili bezbjedni, a ne da rizikujemo na ovaj način kao što jest. Znači, i takvih stvari ima. Ali ono što ponese Mostar sa sobom, ili, da kažem, Tešanje, Magla i tako dalje, spomenut ćemo i njih u ovoj priči, jednostavno mami ih, vuče ih, osjećaju se sigurno, osjećaju se komotno, puni su želje, puni su energije, puni su adrenalina, puni su svega da oni još nešto pokažu. Usto sve, znači, pratnja je svih 120 učenika. Oni su tu jako važni, oni su se odvažili da i oni skoči u Neretvu, da se oni okupaju i tako dalje. Tako da sve to utiče na kompletan jedan ambijent, program, gdje oni osjećaju svaki taj trenutak posebno kroz zadovoljstvo i normalno to nosi sa sobom svojim kućama.
0: Svjedoci smo evo da mladi sve više danas vrijeme provode u virtualnom svijetu, svijetu AI tehnologije. Može li jedan ovakav projekat vratiti stvarnom evo druženju, zajedničkom učenju, pravim vrijednostima, ja bih rekla, i nekako da ih drži na jednom mjestu, da možda ne koriste telefone, da naravno neizbježno je, ali da osjeti tu čar zajedničkog druženja, susreta.
1: Svakako, mi smo socijalna bića, imamo potrebu za osmijeh, imamo potrebu za toplu riječ, imamo potrebu da kad vidimo nekog da ima neki bol u stomaku ili nešto da mu se dešava, da mu priđemo i da ga pozdravimo. Samim tim mi pokazujemo da nismo vezani toliko za ni društvene mreže, ni AI, znači tehnologiju koja se danas primjenjuje. Isto tako, mi smo svjedoci da mi danas moramo koristiti AI tehnologiju iz razloga što živimo u to vrijeme. I dosta je praktična i dosta pomaže u komunikaciji. Kažem opet, u ovoj komunikaciji, posebno smo imali iskustvo znači sa Turcima, odnosno sa djecom iz Turske, jel, koja dolazi, oni ne znaju bosanski jezik, ali čas posla oni izađu na društvene, odnosno na programe koji prevode i oni nama to vrlo brzo kažu šta hoće, mi njima odgovorimo, orijentišemo se u trenutku, čak šta više neka djeca koja malo više zaostanu u toku posjeti, recimo dok smo bili u Mostaru, pa dvije djevojke su, negdje se vjerovatno malo i zagubile, ušli su neki dućan ili su jednostavno nisu se pojavile na odredištu u momentu kad su trebali. Oni su samo lokaciju putem ovih novih savremenih programa, znači, locirale, pozvale taksi, došle su kasno neki 50 minuta. Znači, oni koriste društvene mreže, koriste savremene tehnologije i to je pohvalno i to treba podržati, to treba motivisati da koriste što je moguće više. S druge strane, društvene mreže izbaci danas da je vama rođendan, posebno Viber i ti, Facebook i tako dalje i tako dalje. Zamislite vi kad dobijete u grupu obavještenje da je Azri rođendan danas, Azra i ne očekuje da će na večerašnjem druženju biti torta za nju upriličena i kompletan, taj, kažem, to druženje, ili kako oni zovu, dernek cijelo večer posvećen Azri. Ne samo, ne potrefi se samo da je Azri taj dan rođendan. Znači, oni uspješno koriste te tehnologije i mislim da to nije manjkavost i nedostatak.
0: Radite s mladim ljudima i za vas je evo 6 takvih projekata koji okupljaju mladi. Šta su po vama najveći problemi mladi danas? Je li to nedostatak prilika, kvalitetnih projekata, nedovoljna podrška društva ili nešto sasvim drugo?
1: To je upravo ono pitanje koje ste spomenuli malo prije, a to je briga o vladi, nevladnim organizacijama, podrška države i tako dalje i tako dalje. Ja smatram da ovdje izuzetno u Bosni i Hercegovini imamo dovoljan broj razno raznih organizacija, od sportskih udruženja, od folklornih udruženja, likovnih udruženja i tako dalje i tako dalje. I oni su na neki način kreatori svih tih programa i svi ti programi kod nas postoje. Mi ćemo vidjeti danas da obdaništa su uređena po svim
0: normama, pravilima,
1: standardima, jeste, da imamo raznorazne parkove, sportska igrališta koje o kojim nekad smo mogli samo sanjati. Mi danas imamo mogućnost samo da implementiramo one ideje koje su u našim glavama, jer smo mi kreatori tih ideja. I vjerujem da svi oni koji imaju određenu ideju, da će naići na podršku i kad je pitanje financija i podrške privrede i društva i politike i svih ostalih, ali sve sa cilja, znači, da ta ideja bude prepoznatljiva. Sama ideja ne dolazi tek onako. Ona je produkt nečeg što je unutar nas. Naše ljubavi, naše tepline, naše čežnje. Kažem opet, nekad smo igrali utakmice po nekakvim livadama, družili se, jel? Danas imamo i tekako urađena igrališta za djecu i košarkaška, i nogometa, i stoni tenis, i dugi tenis, i sve ostalo. Znači, mi imamo jedno bogatstvo unutar Bosne i Hercegovine. Imamo mogućnost da svaku svoju kreaciju zadovoljimo. Imamo mogućnost da danas radimo u Bosni i Hercegovini iz svojih kuća sa savremenim tehnologijama. Znači, sve to daje mogućnost nama, našoj širini. Nama treba, normalno, da na neki način budemo motivatori, da ljudima ubrizgamo u njih samopouzdanje, da se može takav jedan projekat iznijeti, da se može napraviti nešto dobro, da ništa nije nedokučivo. Ja da budem iskren, prije par dana, znači, moj prijatelj, odnosno naš član literacija, kad smo prevozili učenike sa aerodroma i nazad, organizovali smo 3-4 vozila, da bismo imali, znači, brz transfer sa aerodroma do studentskih domova i tako dalje. Ja kaže, Admire, vidi, ti si motor kao direktor, menadžer, vodiš ovaj projekat. Ja sam stručnjak, on je iz IT opet stručnjak. Ja se nikad ne bi upustio u ovaj projekat. Rekao, zbog čega? Ovo je, kaže, složeno organizovati. A ja kažem, nije. Ako imamo toliko nevladnih organizacija, ako imamo jedno kulturno društvo, pa vi ga nazovete i kažete, imamo takvu jednu manifestaciju, možete doći. On kaže, hoćemo. Gdje treba kulturno-umjetničko društvo, Ilijaš, kulturno-umjetničko društvo visoko, i da ih ne nabraja. Svi hoće da daju svoj doprinos. Imamo svečano otvaranje. Mi zovemo našu profesorcu iz Sanilu Kuku iz Mostara i kažemo, ima li neka pjesma? Evo, kaže, ja zovem svoje prijateljce koji će pročitati neku poeziju, neku pjesmu u Bosni i Hercegovini. Mi to ne plaćamo nikom. Oni to poklanjaju u Bosni i Hercegovini. Znači, nas toliko ima. Samo je potrebno da jedni drugi pozovemo. Da jedni drugima pružimo mogućnost da nešto uradi, da doprinesu. Jer svi vole Bosnu i Hercegovini, svi vole ovo društvo, svi vole ovu zajednicu, svi se nekako lijepo osjećaju. Mi smo imali priliku sad svjetsko prvenstvo da pratimo.
2: Ko je bio najbolji? Pa mi smo bili najbolji. Pa svi su u dresama, svi pjevaju hladove pjesme.
0: Najemotivniji.
2: Najemotivniji. I znamo to podijeliti s drugim. A drugi to znaju opet osjetiti. Jako je bitno da određena ideja samo se predstavi nekom menadžeru koji želi da podršku tome. I to ide vrlo jednostavno. Vrijedi ulagat u Bosnu i Hercegovinu, vrijedi ulagat u naše društvo, vrijedi ulagat posebno u obrazovanje, u našu mladost. I mi imamo sad institucije koje prepoznaju takve projekte. Činjenica jedna, da nećemo ih hvaliti. Ima toga dosta da se počisti, da se uradi, da se zategne i tako dalje i tako dalje. Međutim, ova generacija koja dolazi, pa pred njima je to. Ovi koji su imali kapaciteta ovo danas da urade, da napravi, dali su jednu dobru platformu. Vratit ću se sad na ovaj naš program, ako mi dozvolite, par minuta. Znači, poslije Sarajeva mi smo obišli Konjic, Jablancu, Mostar. A onda smo sutradan krenuli iz Sarajeva prema Zenici, prema Tešnju, prema Maglaju, pa Tešnju, pa Banja Luci, pa Cazinu. To je, recimo, jedna mala mana ili nedostatak ovog projekta, što smo taj put od Sarajeva do Cazina sve učinili za nekih 13,5 sati. Trebali smo imati malo više vremena. Trebali smo bare podijeliti to na 2 i 3 dana. Da provedemo malo više vremena u Zenci, da provedemo malo više vremena u Maglaju, da provedemo malo više vremena u Tešnju. Djeca kad su ušla u Zencu, kad su vidjeli tu širinu, kad su vidjeli grad, prvi put dolazi u Zencu. Čak neki nisu ni čuli za Zencu. Neki su prvi put bili normalno u Sarajevu, jel? Ali vide rijeku, vide naše parkove, vide naše institucije, vide ambijent unutar samog grada. Dolazi u Maglaj, pa kažu, po vas je svaki grad nekako ravan. Sve je nekako poravno. Maglaj previše je čist. Rijeka Bosna protiče uređeno korito. Dočekuju iz Doma kulture, iz grada, iz Maglaja. Pokazuju svoju srdačnost, pokazuju znamenje Maglaja. Odlazimo u Tešanj na isti način, a onda malo tu osjeti da ima malo brda ili da nije sve u samoj kotlini. Idemo prema Banja Luci. Vjerujte, samo šta kažu, možemo li više ostati u gradu? I to nam je bio, kako bi rekao, jedan veliki kiks koji nismo mogli drugčije organizovati, jer smo imali ljetnu školu 8 dana i put prema Cazinu, znači sa rutom Sarajevo, Zenca, Maglaj, Tešanj, Banja Luka, Bosanska otoka, Cazin, pa u povratku i Bihać, Bosanska Krupa, Sanski most, Jajce, Travnik. Nisu nam dozvoljavali ta 3 dana da možemo na bolji način potrošiti. Ali, kad smo bili u Cazinu, kad smo došli u krajinu, prvo, što takav jedan doček nije moguće osjetiti u Sarajevu, niti u Mostaru. A toliko smo mi puni i Sarajeva i Mostara. I znamo da Sarajevo ima srce. Znamo da Mostar ima dušu.
0: Ali možda ti upravo manji gradovi i pružaju tu veću mogućnost da
2: apsolutno
0: pokažu.
2: Cazin, Bosanska otoka, Bosanska Krupa, Ključ, Sanski most, Jajce, hajde Travnik, opet više je posjećen. Ali ovi dijelovi, sigurno da su posjećeni, da ima turista, ali su naši mladi manje u mogućnosti da provode vrijeme tamo. I kad su ušli uz samu Unu, pa na otoci, imali smo i tu jedan moment gdje su naši učesnici počeli da skaču sa mosta na otoci, pa da se kupaju u Uni, pa onda smo morali dozvoliti im u Bosanskoj Krupi. Imali smo gore profesorcu Šeherzadu Halkić, gdje je držala o multikulturalnosti predavanje i odvela ih opet na Adu u Bosanskoj Krupi. Oni kad su vidjeli Adu, vidjeli kupače, ama niko ih više nije mogao zaustaviti da se oni ne okupaju tu. Pa Sanski most i sve ono što nosi rijeka Sana sa sobom i ti domaćini koji su u Sanskom mostu, samo riječi hvali, ja mogu komotno da kažem, znači riječi hvali i gradonačelniku Zence i načelniku Maglaja i Tešnja i Banja Luke našim domaćinima i Cazina i svima njima veliko hvala kako, na koji način, za kratko vrijeme su dali podršku.

0: A odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine ne donose ni roditelji, donose njihove vođe, njihovi političari. A odlazak iz domovne Bosne i Hercegovine ne donose ni političari, donose naši privrednici. Mi danas imamo jedan vakum gdje nam je dozvoljeno sve i svašta, gdje normalno normiranje radnog sata, plaćanja dnevnica, satnica i tako dalje još uvijek je na niskoj stopi, gdje naši uposlenici u svim institucijama imaju minimalan broj godišnjeg odmora, gdje ne mogu se dovoljno izorganizovati u svom svakodnevnom životu finansijski da mogu organizovati ovaj standard života koji se traži. Mnogi su naši građani u velikim kreditima, opterećeni raznoraznim teškoćama,
1: svakodnevnicom
0: i normalno da ta stvar, odnosno ta priča ide kroz porodicu. Vidi se da nije baš ambijent najbolji, a zamislite samo da se taj ambijent promijeni na način da su svi zadovoljni. A kako će biti zadovoljni? Pa mora se promijeniti algoritam unutar organizovanja svakodnevnog života, bitisanja, vođenje računa o svemu. Sad bi mogli da pričamo o nedostacima Bosne i Hercegovine i problema s kojim se susrećemo, ali nije bit to. Bit je da mi kažemo da nećemo moći zaustaviti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. A projekat Ljetna škola mojoj BiH pokušava da koliko toliko zadrži djecu koja su unutar Bosne i Hercegovine, koja se školuju, obrazuju, da vidi da postoje tu potencijale, da postoje resursi,
1: prilike
0: da se može i raditi, i zaraditi, i obikavati, i da bude u svojoj domovni svoj gospodin. A s druge strane, naša djeca koja se već nalazi van granica Bosne i Hercegovine, oni su već vezani za školstvo, za zdravstvo, za budućnost svoju, za stipendiranje raznorazno, za organizovanje njihovih roditelja, ako su već sa roditeljima i tako dalje, vezani za neku drugu državu i oni već tu na neki način moraju da organizuju svoj život. Šta mi ovdje kroz ovo pokušavamo, kroz projekat, jeste da napravimo tu neku vezu. Da djeca koja su u Bosni i Hercegovini imaju komunikaciju sa djecom iz dijaspore, iz regiona, iz Europe, iz Zapada. I da djeca iz dijaspore koja su naša djeca, koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu, da znaju da imaju prijatelje u svim ovim gradovima, što sam spomenuo, dolaze nam djevojčice iz Velike Kladuše. I oni kad dođu u Sarajevo, uputit se u Veliku Kladušu, a da nemaš nikog tamo, to je jedna kocka, šta ih očekuje? Međutim, kad se upoznaju sa jednom takvom djevojčicom, Ines, koja je došla, ovo ime sam joj spomenuo, jel? Sa njenom toplinom, i kad ona priča o Velikoj Kladuši, o Kuli Muje Hrnjici, o svim ljepotama Kladuši, jednostavno budi želju ostalih njenih prijatelja na ljetnoj školi da dođu.
1: Pa onda su na neki način i najbolji ambasadori.
0: Apsolutno. I mi smatramo da kroz ovaj projekat ne možemo zaustaviti odlazak, ali možemo napraviti tu sponu. Jer zamislite, dolazi nam 13 učenika iz Republike Hrvatske. I oni prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu. Vide sve te ljepote. I niko ne priča o Bosni i Hercegovini o nekim negativnim stvarima koje su unutar. Svi pričaju o ljepotama, o druželjubivosti, o dobroj hrani, o kulinarstvu, o ambijentu koji je jednostavno savršen. Ja zamislite sad vi iz perspektive kad pričamo o odlasku iz Bosne i Hercegovine i dolasku djece u Bosnu i Hercegovinu. I on kaže ovdje je sve savršeno. Dobra hrana, dobro društvo, dobro druženje, dobro putovanja. Ceste nisu loše. Malo neke još treba dotegnuti. Jel? Ali, znači, ima života, ima ljepote i želja da se ponovo vrate. Poručuju da ona djeca koja se nalazi u Bosni i Hercegovini imaće potrebu na isti način da sanjaju u Bosni i Hercegovini. Kažem opet, ideje vi ste spomenuli, projekti, treba toga biti puno više, vjerujem da ima, znam da ima, znam da treba čestitati svakoj onoj organizaciji koja radi bilo kakav projekat, od humanitarnog pa do tehničkog, inovativnog. Znate vi da u hotelu Hills održava se svake godine jedan kongres inovatora u Bosni i

0: Hercegovine, koji se odnosi na srednjoškolce i donesu po ne znam 300-400 patenata na kongres i predstavljaju svoja djela. Mi imamo potencijal. Mi imamo djecu koja znaju i šta je škola, i šta je obrazovanje, i šta je savremena tehnika i tehnologija, i šta je turizam, i šta je ekologija. Vjerujte, autobus ne ostavljaju prljav. Onda gdje jedu, počiste. Sad, kad bi pitao da li to radi u svojim domovima, to ne znamo. Ali kad dođu na ljetnu školu i kažu mi smo ovdje jedan tim koji pokušava da sljedeću ljetnu školu unaprijedi sa svim onim što nismo uspjeli ove godine i morate voditi računa o kuharima koji spremaju hranu, da budete na vrijeme kod njih na dorčku i na ručku i na večer. Jer oni kad završi dorčak moraju počistiti, pripremiti za sljedeći obrok. Da vidite kako su organizovani, kako su odgovorni, kako ostavljaju čisto iza sebe, kako pomažu jedni drugima. Onda možemo komotno kazati ili pozvati roditelje pa pitati da li su takvi kući. Sigurno nisu, ali šta je, oni su tu kolektiv.
1: Ali važno je da usvojite navike koji će oni, ih kroz
0: oni
1: život
0: oni usvajaju i tako. Žive to i vjerujem da ponesu to svojim kućama. Kažem ja da su i naše porodice, sami ste kazali, sad imate sina, jel tako, sad vi udarate temelj za njega. I to poručuje nama da ćemo i u Bosni i Hercegovini, ako Bog da ima dobrog lidera ili dobrog doktora ili dobrog, da kažem, pravnika, u svakom slučaju trebamo pružiti mogućnost ono što vi utkate, da on to nastavi dalje i da daje svoj doprinos kroz dalje obrazovanje, kroz poslovni ambijent, kroz svoj život, kroz ženjenje i tako dalje ovoj Bosni i Hercegovini.
1: Evo, na kraju smo našeg razgovora, ali još samo molim vas kratko, vizija za narednih 10 godina, nastavljate sa projektom, je li tako?
0: Pa u osnovi možemo komotno kazati, znači da smo krenuli sa ljetnom školom za učenike iz Bosne i Hercegovine. Projekat se proširio na 10 država van granica Bosne i Hercegovine koji su partneri. Prepoznatljiv je projekat, izuzetno vidljiv je projekat. Interes za projektom je ogroman. Mi imamo ozbiljan tim na čelu sa našim doktorom Jusufom Mehićem. Imamo ozbiljne partnere koji također vide i prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da institucije Bosne i Hercegovine prepoznaju ovaj projekat. Vidimo da ovdje ima toliko toga da se radi, da ovakav jedan kamp može da traje i mjesec dana. Međutim, naša vizija je da ovakve programe organizujemo barem 3 puta u toku godine, da sa ovim projektima izađemo van granica Bosne i Hercegovine, kako smo posjetili sad neki od gradova unutar Bosne i Hercegovine, tako da posjetimo gradove regiona i Podgoricu, i Skoplje, i Pazar, i Beograd, i Zagreb, i Ljubljanu, da organizujemo ljetnu školu, jedan dio u Bosni i Hercegovini, van granica Bosne i Hercegovine. Napomenuću da smo prošle godine odveli 33 djeci u Istanbul na drugi dio ljetne škole. Ove godine također, poslije znači, ovih godišnjih odmora, mi idemo za Karamursel u jedno selo Bošnjaka u Turskoj, gdje ćemo sa njima dalje razgovarati o posjeti ove generacije ljetne škole, 6. međunarodne ljetne škole, da napravi jedno putovanje ili nastavak ovog drugog dijela ljetne škole u Istanbulu, Karamurselu i Bursi. Tako da ćemo gledati da unaprijedimo što je moguće više da ponudimo programa, što je moguće više da bude to i turistički, normalno i edukativni, a naravno i historijski. Cilj nam je da naša djeca budu što bliža jedni drugima, da naše institucije prepoznaju mladost, njihov afinitet, njihove mogućnosti, njihov potencijal, da budu sigurni da na mladima ostaje svijet, kako poslovica kaže, jel? A ne samo da to bude formalnost jedna, da su oni još uvijek nezrali. Vjerujte, znači djeca koja imaju 18 godina, 18 plus na ljetnoj školi, toliko su odgovorna, toliko su ozbiljna, toliko su vaspitana da sigurno mogu obnašati najveće funkcije u našoj državi. Naša vizija je da samo pokušamo i omogućimo da oni to, taj svoj potencijal prvo prepoznaju unutar Bosne i Hercegovine i drugo stavi ga na raspolaganje našoj domovini Bosni i Hercegovini.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i ja vam želim evo još mnogo uspješnih projekata.
0: Nama je zadovoljstvo što radimo sa IC televizijom. Zahvaljujemo se na svojoj podršci koju ste vi dali i za ljetnu školu i prošle godine i ove godine. I evo, mi u vrijeme kad su godišnji odbori ne možemo realizovati emisiju Impuls znanja zbog naših, da kažem, godišnjih odmora, ostavljate nam mogućnost ovako da budemo vaši gosti, da predstavimo naš program projekta Ljetne škole Mojoj BiH i da podijelimo to sa našim sugrađanima i normalno svima onima koji i na zapadu i na istoku, znači, gledaju ovu emisiju. Ja bih se zahvalio svim našim partnerima u Bosni i Hercegovini. Zahvalio bih se prije svega našim roditeljima koji su dali povjerenje da njihova djeca dođu u Sarajevo i provedu ovaj kamp Međunarodne ljetne škole Mojoj BiH u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, jel? I da smo mi ti koji su zadobili to povjerenje. Hvala Bogu, djeca su došla sva zdrava i čitava, a otišli su zdrava, čitava i vesela sa puno finih emocija, razdragana, sa željom da se ponovo vrati na ljetnu školu Mojoj BiH ili da budu učesnici u nekom sličnom projektu. Hvala vam još jednom, hvala svim vašim i našim gledalcima, jel? I nadam se da ćemo nastaviti razvijati ovaj projekat i dalje.

0: Marketing Minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Vi slušate program Radija Zenica.
6: Srednjoročna vremenska prognoza.
7: Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgleda neosjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte. U Malim oglasima, Radio Zenice. Firma Ćosić Promex iz Sivše, Usore, traži 50 radnike, metalske struke, varioci, bravari, cjevari, skelari, brusači, za rad u Hrvatskoj. Za sve dodatne informacije možete zvati na broj 063 336 176 063 336 176. Mali oglasi u stalnim terminima 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 13:50 i 14:50. Oglasite ili saznajte. U Malim oglasima, Radio Zenice.

0: is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heološu gde bi. Da mi osme...

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Za svaki predah, kafa se vdah. Spajamo neponovljivi vokal kralja balada i nevjerovatnu energiju miljenika publike. Na istoj pozornici, samo za vas, u Noći za dušu, nastupaju Peđa Medenica i Emelin Fetić. Banket salon hotela Zenica, subota 26. decembar od 20 sati. Ulaznice možete kupiti u kafebaru Ekstrablat i putem online platforme ulaznica.org. Povedite ekipu i osigurajte svoje mjesto na vrijeme, jer broj mjesta je ograničen. Budite dio koncerta o kojem će se dugo pričati.
0: Marketing.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: U sjedištu gradske uprave Zenica danas je održana prezentacija idejnog projekta izgradnje tunela ispod Crkvičkog brda koji će povezivati kružnu raskrsnicu Blatuša na magistralnoj cesti M17 sa naseljem Crkvice, odnosno sa kantonalnom bolnicom Zenica. U okviru projekta predviđena je izgradnja dvije kružne raskrsnice sa vezanom saobraćajnicom između njih. Idejno rješenje predstavio je Mehmed Mesihović, generalni direktor firme Arkus Sarajevo, koja ga je sačinila, a uz Fuada Kasumovića, gradonačelnika Zenice i njegove saradnike, prezentaciji je prisustvovala i radna ekipa stručnjaka u građenju tunela. Ovo je ideja gradske uprave Zenice da rasteretimo saobraćaj u gradu i ubrzamo prijevoz pacijenata do kantonalne bolnice, pogotovo što ćemo do kraja godine otvoriti kliniku za srce i kogod dolazi sa M17 za minut će biti u bolnici. Kako smo čuli od projektanata, do novembra ove godine dobit ćemo glavni projekat ovog tunela i odmah ćemo raspisati međunarodni tender za izvođenje radova i onda na proljeće ćemo početi to raditi, a sredstva neće biti sporna da napravimo jedan moderan tunel, izjavio je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. Prije nekoliko dana zvanično su započeli radovi na izgradnji garaže sa igralištem na Meokšnicama. Javno preduzeće Parking Servis Zenica u ovaj projekat ulaže 1.649.700 konvertibilnih maraka vlastitih sredstava. Garaža će imati dvije etaže sa zasebnim pristupima. Donja etaža u nivou ulice ima pristup iz ulice Mokušnice, dok će se gornjoj etaži pristupati iz ulice Uzunovića put. Na krovu objekta gradi se novo košarkaško igralište sa najmodernijom podlogom, tablama, zglobnim obručima i tribinama. Javno preduzeće Parking Servis je direktni financijer, nosilac projekta i izvođač radova. Investicija se u potpunosti realizuje iz vlastitih sredstava preduzeća i u cijelosti se vraća nazad u grad Zenicu kroz novu infrastrukturu za građane. Sinoć je svečanom ceremonijom otvoren 25. festival bosansko-hercegovačke drame. Festival je nakon uvodnog govora službeno otvorila rediteljka Tanja Miletić-Oručević. Jedina smotra domaćeg dramskog teksta u državi trajaće do 20. septembra, a u takmičarskoj konkurenciji bit će igrano 7 predstava. Prva predstava u okviru takmičarskog programa bila je Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini, autora Adnana Lugonića, u režiji Dine Mustafića, a u produkciji Narodnog pozorišta Mostar. Proteklog vikenda u Mađarskoj je održano međunarodno aeromodelarsko takmičenje Nagikata Cup, a sjajan nastup imali su predstavnici Bosne i Hercegovine. Među takmičarima iz Slovenije, Poljske, Češke, Litvanije, Latvije, Hrvatske, Srbije i domaćina Mađarske, našu zemlju predstavljali su članovi aerokluba Zenica. U veoma jakoj međunarodnoj konkurenciji oni su ostvarili odlične rezultate. U kategoriji F1N 150 Ahmed Zilić je osvojio prvo mjesto u juniorskoj konkurenciji, potvrdivši još jednom svoj veliki potencijal i kvalitet, a u istoj kategoriji Dženeta Subašić je osvojila drugo mjesto u ženskoj konkurenciji. U seniorskoj konkurenciji u kategoriji F1N najuspješniji je bio Ferit Zilić sa 14. mjestom u konkurenciji 75 takmičara.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta 50 grama, Pajni Okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno.

0: koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
1: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
0: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Marketing.
3: Radio Zenica.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: U sjedištu gradske uprave Zenica danas je održana prezentacija idejnog projekta izgradnje tunela ispod Crkvičkog brda koji će povezivati kružnu raskrsnicu Blatuša na magistralnoj cesti M17 sa naseljem Crkvice, odnosno sa kantonalnom bolnicom Zenica. U okviru projekta predviđena je izgradnja dvije kružne raskrsnice sa vezanom saobraćajnicom između njih. Idejno rješenje predstavio je Mehmed Mesihović, generalni direktor firme Arkus Sarajevo, koja ga je sačinila, a uz Fuada Kasumovića, gradonačelnika Zenice i njegove saradnike, prezentaciji je prisustvovala i radna ekipa stručnjaka u građenju tunela. Ovo je ideja gradske uprave Zenica da rasteretimo saobraćaj u gradu i ubrzamo prijevoz pacijenata do kantonalne bolnice, pogotovo što ćemo do kraja godine otvoriti kliniku za srce i kogod dolazi sa M17 za minut će biti u bolnici. Kako smo čuli od projektanata, do novembra ove godine dobit ćemo glavni projekat ovog tunela i odmah ćemo raspisati međunarodni tender za izvođenje radova i onda na proljeće ćemo početi to raditi, a sredstva neće biti sporna da napravimo jedan moderan tunel, izjavio je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. Prije nekoliko dana zvanično su započeli radovi na izgradnji garaže sa igralištem na Meokšnicama. Javno preduzeće Parking Servis Zenica u ovaj projekat ulaže 1.649.700 konvertibilnih maraka vlastitih sredstava. Garaža će imati dvije etaže sa zasebnim pristupima. Donja etaža u nivou ulice ima pristup iz ulice Mokušnice, dok će se gornjoj etaži pristupati iz ulice Uzunovića put. Na krovu objekta gradi se novo košarkaško igralište sa najmodernijom podlogom, tablama, zglobnim obručima i tribinama. Javno preduzeće Parking Servis je direktni financijer, nosilac projekta i izvođač radova. Investicija se u potpunosti realizuje iz vlastitih sredstava preduzeća i u cijelosti se vraća nazad u grad Zenicu kroz novu infrastrukturu za građane. Sinoć je svečanom ceremonijom otvoren 25. festival bosansko-hercegovačke drame. Festival je nakon uvodnog govora službeno otvorila rediteljka Tanja Miletić-Oručević. Jedina smotra domaćeg dramskog teksta u državi trajaće do 20. septembra, a u takmičarskoj konkurenciji bit će igrano 7 predstava. Prva predstava u okviru takmičarskog programa bila je Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini, autora Adnana Lugonića, u režiji Dine Mustafića, a u produkciji Narodnog pozorišta Mostar. Proteklog vikenda u Mađarskoj je održano međunarodno aeromodelarsko takmičenje Nagikata Cup, a sjajan nastup imali su predstavnici Bosne i Hercegovine. Među takmičarima iz Slovenije, Poljske, Češke, Litvanije, Latvije, Hrvatske, Srbije i domaćina Mađarske, našu zemlju predstavljali su članovi Aerokluba Zenica. U veoma jakoj međunarodnoj konkurenciji oni su ostvarili odlične rezultate. U kategoriji F1N 150 Ahmed Zilić je osvojio prvo mjesto u juniorskoj konkurenciji, potvrdivši još jednom svoj veliki potencijal i kvalitet, a u istoj kategoriji Dženeta Subašić je osvojila drugo mjesto u ženskoj konkurenciji. U seniorskoj konkurenciji u kategoriji F1N najuspješniji je bio Ferit Zilić sa 14. mjestom u konkurenciji 75 takmičara.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u većem dijelu Hercegovine pretežno vedro. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo Sokola 17, Sarajevo Srebrenica 20, Bijeljina Tuzla Zvornik 22, Bihać Jajce 23, Bugojno Doboj, Gradačac Livno Prijedor 24, Sanski Most Zenica 25, Banja Luka Trebinje 26 i Mostar 30 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva, po kotlinama Bosne iz riječne tokove maglene niska oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Ja sam Samir Čermida, Basta Polo Ostra, slušajte Radio Zemlje.

0: Marketing minute.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenici Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3x50 grama, Pajni Okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom. 3,

0: Marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdare 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 kg. Vaš robot.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Za svaki predah kafa se vdah.

Carrasco. Nimănge la va va va va va acela tarpustă.

0: 17 sati.
1: Lijep pozdrav svima od Erogenih zona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.
2: Vijesti Radija Zenica.
3: U sjedištu gradske uprave Zenica danas je održana prezentacija idejnog projekta izgradnje tunela ispod Crkvičkog brda koji će povezivati kružnu raskrsnicu Blatuša na magistralnoj cesti M17 sa naseljem Crkvice, odnosno sa kantonalnom bolnicom Zenica. U okviru projekta predviđena je izgradnja dvije kružne raskrsnice sa vezanom saobraćajnicom između njih. Idejno rješenje predstavio je Mehmed Mesihović, generalni direktor firme Arkus Sarajevo, koja ga je sačinila, a uz Fuada Kasumovića, gradonačelnika Zenice i njegove saradnike, prezentaciji je prisustvovala i radna ekipa stručnjaka u građenju tunela. Ovo je ideja gradske uprave Zenica da rasteretimo saobraćaj u gradu i ubrzamo prijevoz pacijenata do kantonalne bolnice, pogotovo što ćemo do kraja godine otvoriti kliniku za srce i kogod dolazi sa M17 za minut će biti u bolnici. Kako smo čuli od projektanata, do novembra ove godine dobit ćemo glavni projekat ovog tunela i odmah ćemo raspisati međunarodni tender za izvođenje radova i onda na proljeće ćemo početi to raditi, a sredstva neće biti sporna da napravimo jedan moderan tunel, izjavio je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. Prije nekoliko dana zvanično su započeli radovi na izgradnji garaže sa igralištem na Meokšnicama. Javno preduzeće Parking Servis Zenica u ovaj projekat ulaže 1.649.700 konvertibilnih maraka vlastitih sredstava. Garaža će imati dvije etaže sa zasebnim pristupima. Donja etaža u nivou ulice ima pristup iz ulice Mokušnice, dok će se gornjoj etaži pristupati iz ulice Uzunovića put. Na krovu objekta gradi se novo košarkaško igralište sa najmodernijom podlogom, tablama, zglobnim obručima i tribinama. Javno preduzeće Parking Servis je direktni financijer, nosilac projekta i izvođač radova. Investicija se u potpunosti realizuje iz vlastitih sredstava preduzeća i u cijelosti se vraća nazad u grad Zenicu kroz novu infrastrukturu za građane. Sinoć je svečanom ceremonijom otvoren 25. festival bosansko-hercegovačke drame. Festival je nakon uvodnog govora službeno otvorila rediteljka Tanja Miletić-Oručević. Jedina smotra domaćeg dramskog teksta u državi trajaće do 20. septembra, a u takmičarskoj konkurenciji bit će igrano 7 predstava. Prva predstava u okviru takmičarskog programa bila je Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini, autora Adnana Lugonića, u režiji Dine Mustafića, a u produkciji Narodnog pozorišta Mostar. Proteklog vikenda u Mađarskoj je održano međunarodno aeromodelarsko takmičenje Nagikata Cup, a sjajan nastup imali su predstavnici Bosne i Hercegovine. Među takmičarima iz Slovenije, Poljske, Češke, Litvanije, Latvije, Hrvatske, Srbije i domaćina Mađarske, našu zemlju predstavljali su članovi aerokluba Zenica. U veoma jakoj međunarodnoj konkurenciji oni su ostvarili odlične rezultate. U kategoriji F1N 150 Ahmed Zilić je osvojio prvo mjesto u juniorskoj konkurenciji, potvrdivši još jednom svoj veliki potencijal i kvalitet, a u istoj kategoriji Dženeta Subašić je osvojila drugo mjesto u ženskoj konkurenciji. U seniorskoj konkurenciji u kategoriji F1N najuspješniji je bio Ferit Zilić sa 14. mjestom u konkurenciji 75 takmičara.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u većem dijelu Hercegovine pretežno vedro. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlac okolo 17, Sarajevo Srebrenica 20, Bijeljina Tuzla Zvornik 22, Bihać Jajce 23, Bugojno Doboj, Gradačac Livno Prijedor 24, Sanski Most Zenica 25, Banja Luka Trebinje 26 i Mostar 30 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva, po kotlinama Bosne iz riječne tokove maglene niska oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke budi 4 puta 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.
2: 3, 2, 1, Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
3: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: U sjedištu gradske uprave Zenica danas je održana prezentacija idejnog projekta izgradnje tunela ispod Crkvičkog brda koji će povezivati kružnu raskrsnicu Blatuša na magistralnoj cesti M17 sa naseljem Crkvice, odnosno sa kantonalnom bolnicom Zenica. U okviru projekta predviđena je izgradnja dvije kružne raskrsnice sa vezanom saobraćajnicom između njih. Idejno rješenje predstavio je Mehmed Mesihović, generalni direktor firme Arkus Sarajevo, koja ga je i sačinila, a uz Fuada Kasumovića, gradonačelnika Zenice i njegove saradnike, prezentaciji je prisustvovala i radna ekipa stručnjaka u građenju tunela. Ovo je ideja gradske uprave Zenica da rasteretimo saobraćaj u gradu i ubrzamo prijevoz pacijenata do kantonalne bolnice, pogotovo što ćemo do kraja godine otvoriti kliniku za srce i kogod dolazi sa M17 za minut će biti u bolnici. Kako smo čuli od projektanata, do novembra ove godine dobit ćemo glavni projekat ovog tunela i odmah ćemo raspisati međunarodni tender za izvođenje radova i onda na proljeće ćemo početi to raditi, a sredstva neće biti sporna da napravimo jedan moderan tunel, izjavio je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. Prije nekoliko dana zvanično su započeli radovi na izgradnji garaže sa igralištem na Meokšnicama. Javno preduzeće Parking Servis Zenica u ovaj projekat ulaže 1.649.700 konvertibilnih maraka vlastitih sredstava. Garaža će imati dvije etaže sa zasebnim pristupima. Donja etaža u nivou ulice ima pristup iz ulice Mokušnice, dok će se gornjoj etaži pristupati iz ulice Uzunovića put. Na krovu objekta gradi se novo košarkaško igralište sa najmodernijom podlogom, tablama, zglobnim obručima i tribinama. Javno preduzeće Parking Servis je direktni financijer, nosilac projekta i izvođač radova. Investicija se u potpunosti realizuje iz vlastitih sredstava preduzeća i u cijelosti se vraća nazad u grad Zenicu kroz novu infrastrukturu za građane. Sinoć je svečanom ceremonijom otvoren 25. festival bosansko-hercegovačke drame. Festival je nakon uvodnog govora službeno otvorila rediteljka Tanja Miletić-Oručević. Jedina smotra domaćeg dramskog teksta u državi trajaće do 20. septembra, a u takmičarskoj konkurenciji bit će igrano 7 predstava. Prva predstava u okviru takmičarskog programa bila je Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini, autora Adnana Lugonića, u režiji Dine Mustafića, a u produkciji Narodnog pozorišta Mostar. Proteklog vikenda u Mađarskoj je održano međunarodno aeromodelarsko takmičenje Nagikata Cup, a sjajan nastup imali su predstavnici Bosne i Hercegovine. Među takmičarima iz Slovenije, Poljske, Češke, Litvanije, Latvije, Hrvatske, Srbije i domaćina Mađarske, našu zemlju predstavljali su članovi Aerokluba Zenica. U veoma jakoj međunarodnoj konkurenciji oni su ostvarili odlične rezultate. U kategoriji F1N 150 Ahmed Zilić je osvojio prvo mjesto u juniorskoj konkurenciji, potvrdivši još jednom svoj veliki potencijal i kvalitet, a u istoj kategoriji Dženeta Subašić je osvojila drugo mjesto u ženskoj konkurenciji. U seniorskoj konkurenciji u kategoriji F1N najuspješniji je bio Ferit Zilić sa 14. mjestom u konkurenciji 75 takmičara.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
0: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u većem dijelu Hercegovine pretežno vedro. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo Sokola 17, Sarajevo Srebrenica 20, Bijeljina Tuzla Zvornik 22, Bihać Jajce 23, Bugojno Doboj, Gradačac Livno Prijedor 24, Sanski Most Zenica 25, Banja Luka Trebinje 26 i Mostar 30 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva, po kotlinama Bosni iz riječne tokove maglene niska oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: 19 sati.
1: Moje ime je Ad Zvekić, u ime članova benda Kukuruza Kolektiv.
2: Poštovani gledaoci, dobroveče. Pred vama je Zenica Info u kojoj vas očekuje pregled aktuelnih događaja.
3: U sjedištu gradske uprave Zenica danas prezentovam projekat izgradnje tunela ispod Crkvičkog brda. U naselju Meokušnice započela izgradnja garaže sa košarkaškim igralištem. Proteklog vikenda održan 6. Perfect Open u karateu, učešće uzelo 85 klubova. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
4: U sjedištu gradske uprave Zenica danas je održana prezentacija idejnog projekta izgradnje tunela ispod Crkvičkog brda, koji će povezivati kružnu raskrsnicu Blatuša na magistralnoj cesti M17 sa naseljem Crkvice, odnosno sa kantonalnom bolnicom Zenica. U okviru projekta predviđena je izgradnja dvije kružne raskrsnice sa vezanom saobraćajnicom između njih. Idejno rješenje predstavio je Mehmed Mesihović, generalni direktor firme Arkus DOO Sarajevo, koja ga je i sačinila, a uz Fuada Kasumovića, gradonačelnika Zenice i njegove saradnike, prezentaciji je prisustvovala i radna ekipa stručnjaka u građenju tunela. Govoreći o ovom tunelu, gradonačelnik Zenice prije svega naglašava njegov značaj.
5: Ovo ideja gradske uprave je da rasteretimo saobraćaj u gradu. Do bolnice možete doći tri puta, umrijeti kad idete preko Crkvičkog brda, nikad. Znači, ovo je jedan kompleks. Znači, prvo idemo iz Blatuše, gdje ona limara pravo pravi most, taj projekat nam je gotov već, izlazi na M17 između Zeke i Energopetrola. Tu se pravi na M17 kružni tok i to nam je završeno i financiranje i sve, i ostao je taj tunel koji će izaći direktno u bolnicu. Danas ste čuli ovdje prezentaciju ovoga inženjera Mesihovića i tu je radna ekipa koja je sastavljena od ljudi koji rade tunele na autoputevima i nadzore i sve, i gradskih stručnjaka, i odabrali su varijantu 2.
4: Gradonačelnik je najavio i aktivnosti koje dalje slijede u ovom poslu, za koji, kako ističe, sredstva neće biti sporna.
5: Do kraja godine ćemo otvoriti kliniku za srce. Pogotovo to me ponukalo kad kažu na zlatni sat, na sve načine, za sve građane kantona, i ovo kogod dolazi M17 u natom kružnom toku, eto ga za minut, ne treba minut da dođete u bolnicu. To je jedan komplet koji želimo da uradimo, i evo kako sam dobio informaciju, i vi ste čuli od projektanta, mjeseca novembra ove godine dobivamo glavni projekat i mi ćemo odmah raspisivati tender, pošto je cifra malo pozamašna. To će biti međunarodni tender koji traje minimum 65 dana, malo će se, ali negdje na proljeće ćemo krenuti to raditi. Ovo, ponavljam, nije bolnica koju najavljuju, a nemaju ni crteža. Mi smo već davno naručili i idejni i glavni projekat, i evo imat ćemo ga u novembru i krećemo s radovima. Sredstva neće biti sporna da napravimo jedan moderan tunel.
4: Danas su prezentovane dvije varijante idejnog projekta tunela ispod Crkvičkog brda, navodi generalni direktor firme Arkus DOO Sarajevo, koja je i sačinila pomenuto idejno rješenje.
6: Evo, prema prezentaciji investitoru se slaže sa drugom varijantom, koja je inače prema financijskim sredstvima koja je jeftinija. Razlike nisu, da kažem, velike, to je ipak kratak tunel, on je u prvoj varijanti oko 400 metara, druga varijanta 350. Govorim oko jer je ovo ipak idejni projekat, mi ćemo dobiti, da kažem, tačnije dužine kada izradimo glavni projekat. Evo, kao što je gradonačelnik rekao, mi planiramo da ga završimo u novembru mjesecu, da bi se što prije započeo tender, da se što prije u stvari izgradi ovaj tunel u gradu Zenica.
4: Idejni projekat gradnje tunela ispod Crkvičkog brda podrazumijeva i izgradnju dva kružna toka.
6: U sklopu našeg projekta mi moramo da uradimo, da projektujemo dva kružna toka. Oba se nalaze blizu bolnice. S gornje strane, mi zovemo s gornje strane ovoga tunela, Tunel kreće sa M17 dole gdje imamo isto kružnu raskrsnicu, ona je ranije projektovana, pa smo prema gore sa dvije ove kružne raskrsnice.
4: Kako je danas najavljeno, radovi na izgradnji tunela ispod Crkvičkog brda mogli bi početi tokom proljeća naredne godine, a radovi bi trajali oko 18 mjeseci.
3: Prije nekoliko dana zvanično su započeli radovi na izgradnji garaže sa igralištem na Meokušnicama. Javno preduzeće Parking Servis Zenica u ovaj projekat ulaže 1.649.700 konvertibilnih maraka vlastitih sredstava. Garaža će imati dvije etaže sa zasebnim pristupima, donja etaža u nivou ulice ima pristup iz ulice Mokušnice, dok se gornjoj etaži pristupa iz ulice Uzunovića put. Na krovu objekta gradi se novo košarkaško igralište sa najmodernijom podlogom, tablama, zglobnim obručima i tribinama. Javno preduzeće Parking Servis je direktni financijer, nosilac projekta i izvođač radova. Investicija se u potpunosti realizuje iz vlastitih sredstava preduzeća i u cijelosti se vraća nazad u grad Zenicu kroz novu infrastrukturu za građane. Direktor Parking Servisa Armin Kurtagić kaže da problem parkiranja na Meokušnicama postoji već dugo, ali da kao preduzeće nisu mogli ranije reagovati.
0: Mi kao preduzeće nismo bili dovoljno veliki da sam financiramo jednu ovakvu investiciju. Danas smo narasli, možemo da podnesemo investiciju i zato tek danas nakon 4 godine mi smo odlučili da radimo Mokšica, prije toga smo radili neka druga naselja. Ukupno sa garažom Mokšica bi trebalo dobiju neki novi 600 i nešto mjesta, što bi trebalo da zadovolji sve njihove potrebe. Ono što je bitno u ovom trenutku, parking za sve stanare Mokšnica je besplatan i takav će i da ostane ukoliko on ne odluče drugačije i ukoliko ne budu željeli rezervisana mjesta. Uglavnom on će se za sve pitati, mi smo danas preduzeće koje to može da obezbijedi, tako da on će biti pitan kako oni odluče, tako će da bude na kraju.
3: Gradonačelnik Fuad Kasumović čestitao je direktoru Kurtagiću na poslovnim uspjesima u posljednjih nekoliko godina, naglasivši da je preduzeće sada na stabilnim osnovama i velikim investicijama.
7: Prije su me zvali seoski gradonačelnik, sad me zovu kao uzrobo nam čitav grad. Pa ljudi, hoćete li da imate udobno, da i omladna ima gdje da igra i da su vam lijepi trgovi, stacionirani saobraćaj se mora riješiti. Gospodin Kurtagić je stručnjak za to. Vidjeli ste koliko smo novi parking mjesta napravili, moramo biti svjesni, maltene svaki stan, kuća ima jedno najmanje, a neka i dva auta. I na ovaj način pokušavamo s trotuara sve da se imaju parking mjesta, da ljudi normalno hodaju, žive, a i da imaju svoje aute ostaviti negdje, jer tu žive u ovoj veliko naselje. I drago mi je da evo u razmaku od možda 150 metara je trg ovdje gdje ima isto parking i ovdje će biti garaže, podzemne igralište će biti gore, bit će ograđeno, tako da će biti prelijepo.
3: Garaža je dio širijeg plana kojim se u naselju Meokušnica želi osposobiti između 650 i 700 parking mjesta ukupno.
8: Način obračuna odvoza komunalnog otpada nekoliko puta je tematiziran na sjednicama Gradskog vijeća Zenica, a posljednji put u martu ove godine, kada je zvanično podnesena vijećnička inicijativa o promjeni dosadašnjeg modela naplate. Prema trenutnom modelu koji primjenjuje preduzeće Alba Zenica, naknada za stanove u kolektivnom smještaju obračunava se prema površini stana. To znači da domaćinstvo koje živi u većem stanu, ali ima samo jednog ili dva člana, plaća više od domaćinstva sa većim brojem članova koji žive u manjem stanu. Prema našim anketama koje smo proveli, građani ovakav model naplate smatraju nepravednim. Slažu se s tim i u Gradskoj upravi Zenica, gdje se užurbano radi na pripremi nove odluke o komunalnom redu, kojom će biti definisan i novi način obračuna.
9: Kad je u pitanju, dakle, ova nova rješenja, imam potrebu to da kažem u novoj odluci, određena pitanja su nešto konkretnije uređena, ali isto tako ovo pitanje, dakle, načina obračuna cijene komunalne usluge za domaćinstva će biti promijenjen na način da će biti obračun prema članu porodičnog domaćinstva, prema članu domaćinstva, što je u svakom slučaju jedan pravedniji pristup i u odnosu na obračun po kvadratu koji je naslijeđen od ranije. Mi smo, da budem iskren, i u odluci, u postojećoj odluci o komunalnom redu je bilo propisano da će se taj sistem uvesti kad se stvore za to uslove.
8: Nova odluka o komunalnom redu, samim tim i novi i pravedniji obračun odvoza otpada prema najavama iz gradske uprave mogli bi zaživjeti krajem tekuće godine.
9: To je nešto komplikovaniji, dakle, sistem i projekat i zahtjeva ažuriranje podataka, zahtjeva i bolju saradnju i predsjednika mjesnih zajednica, a i kućnih savjeta u više stambenim objektima, jer ti podaci bi trebali biti, dakle, na nekom visokom nivou ažurnosti, što je u današnjim uslovima, dakle, prilično velike fluktuacije ljudi malo poteško, međutim, što se mora, nije ni teško. Drugo, da kažem da je prije nekih 10 godina su bile preporuke ombudsmena, one su i opetovane poslije toga, da se obračun svih komunalnih usluga vrši po članu domaćinstva, a ne po kvadraturi stana. U tom kontekstu mi ispunjavamo, dakle, i obaveze utvrđene zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini.
10: Najpravedniji način, literaturno, način obračuna po količini odloženog otpada, koji je zapravo jedini način koji motiviše građane da produkuju manje otpada. Svakako obračun po članu domaćinstva je ispravniji nego po broju kvadrata, razumijemo, ne prave kvadrati otpad nego ljudi. Tu možemo procijeniti količinu koja ide od 0,8 do 1,2 kg po osobi u toku dana.
8: Prema riječima našeg sagovornika, 20-godišnji ugovor grada Zenica i preduzeća Alban nije smetnja u provedbi ove odluke, te da je ovo preduzeće će u ovom slučaju operator koji u potpunosti podržava novi obračun odvoza otpada i da je dužno da obezbijedi bazu podataka na temelju koje će biti vršen obračun i naplata usluga od građana i pravnih subjekata. Jedno od pitanja koje će morati biti riješeno jeste i način utvrđivanja broja članova domaćinstava.
9: Kad je u pitanju provedba te odluke, odnosno te inicijative, u toku je priprema projekta koji Alba radi, ona je, dakle, komunalno preduzeće koje pruža tu uslugu gradu i vrši prikupljanje i odvoz otpada, čvrstog komunalnog otpada između ostalog i od domaćinstava. Oni pripremaju projekat u saradnji sa Ekonomskim institutom iz Sarajeva, sa svim parametrima koji će omogućiti jedan pravedniji, ažurniji i, da kažemo, tačniji sistem obračuna i naplate cijene.
10: Upravo to radi taj institut i kolege su, obzirom da javno preduzeće vodovodi kanalizacija na taj način vrši naplatu svojih usluga u suradnji s kolegama, da jednostavno sve ono što su imali evidenciju o stanovima i broju kvadrata zapravo promijene u broj korisnika koji idu po tom broju. Tako da nemamo još uvijek, definitivno imamo samo broj domaćinstava o kojima se rade ugovori, ali naravno tu uvijek ono broj fluktuiše, dolazi do preseljenja ljudi i tako. Tako da, po mom ličnom mišljenju, tu će najvažnija i ključna biti komunikacija između odbora etažnih vlasnika i komunalnog preduzeća, isto kao evo što je sa slučajem javnog preduzeća vodovodi kanalizacije.
8: Nova odluka o komunalnom redu u nacrtu bi se, prema najavama iz gradske uprave Zenica, pred gradskim vijećnicima trebala naći do kraja decembra tekuće godine. Hoće li kvadrate zamijeniti broj članova domaćinstva i koliko će građane nova usluga koštati, bit će poznato nakon što gradsko vijeće razmotri i eventualno usvoji novi model obračuna.
3: Forum građana Zenice organizovao je uličnu akciju u okviru kampanje Nova vozila, jasna pravila, kojom ponovo skreće pažnju javnosti i nadležnih na potrebu uređenja korištenja lakih ličnih električnih vozila, prije svega električnih romobila. Akcija je održana u okviru obilježavanja 15. septembra, Dana demokratije i građanskog aktivizma, kao podsjetnik da građani imaju pravo i odgovornost da učestvuju u kreiranju rješenja koja direktno utiču na kvalitet i sigurnost života u njihovoj zajednici. Tokom akcije razgovarali smo sa građanima, dijelili informativne letke i ukazali na probleme koji nastaju zbog nedostatka jasnih pravila za korištenje novih oblika lične električne mobilnosti. Forum građana Zenice kroz ovu kampanju prikupio podršku građana i predao građansku inicijativu Gradskom vijeću Zenica s ciljem donošenja odluke kojom bi se jasno uredilo korištenje lakih ličnih električnih vozila, prije svega električnih romobila. Inicijativom se želi doprinijeti uspostavljanju jasnih i provodivih pravila koja bi definisala način i uslove korištenja ovih vozila. Sada očekujemo konkretan institucionalni korak, apelujemo na Gradsko vijeće Zenice da se u ovoj temi raspravlja već na prvoj narednoj sjednici vijeća i da se pokrene proces donošenja jasnih i provodivih pravila. Naša inicijativa nije usmjerena protiv romobila, niti zagovara zabrane. Nova vozila postala su dio svakodnevnog života i savremene urbane mobilnosti, ali njihovo korištenje mora biti praćeno jasnim pravilima, odgovornošću i sigurnošću za sve, prije svega pješake, korisnike lakih ličnih električnih vozila i druge učesnike u saobraćaju. Ne tražimo zabrane, tražimo sigurnost i jasna pravila. Nova vozila, jasna pravila, poručili su iz foruma građana Zenice.
2: U nastavku donosimo pregled događaja iz svijeta kulture.
11: Sinoć je svečanom ceremonijom otvoren 25. festival Bosansko-hercegovačke drame. Festival je nakon uvodnog govora službeno otvorila rediteljka Tanja Miletić-Oručević. Jedina smotra domaćeg dramskog teksta u državi trajeće do 20. septembra, a u takmičarskoj konkurenciji bit će igrano 7 predstava. Prva predstava u okviru takmičarskog programa bila je Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini, autora Adnana Lugonjića, u režiji Dine Mustapića i u produkciji Narodnog pozorišta Mostar. Ova predstava ne rekonstruiše biografiju, niti gradi spomenik prošlosti. Ona postavlja jednostavno, ali neugodno pitanje. Šta danas znači biti gradonačelnik i služiti javnom dobru? Mujaga Komadina ovdje nije istorijska figura, nego mjera, ogledalo u kojem se vidi odnos prema gradu, zajednici i odgovornosti. Forma predstave kreće se između dokumenta i fikcije, političkog teatra i poetske refleksije. Ne zanima nas iluzija prošlosti, nego njen odjek u sadašnjosti. Ovo, po riječima Dine Mustapića, nije predstava o jednom gradonačelniku, ovo je predstava o nama. Glumački ansambl predstave predvode Izudin Bajrović, Saša Oručević, Faris Pinjo i Emir Sejfić. U okviru pratećeg programa upriličeno je predstavljanje elektronskog izdanja knjige Na vratima pakla, autora Dragana Komadine. Knjiga je objavljena ove godine u novoj ediciji Savremenici Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. U knjizi su objedinjena tri dramska teksta Dragana Komadine. O knjizi su govorili recenzentkinja Tanja Miletić-Oručević, autor Dragan Komadina, a promociju je moderirala Merima Handanović. Večeras, drugog dana festivala u konferencijskoj sali, u 19 sati bit će upriličena promocija knjige Tri drame 2025, autora Nine Plabanjac, Jovane Bajagić i Marka Dukića. Knjiga je objavljena ove godine u okviru izdavačke djelatnosti Bosanskog narodnog pozorišta. Od 20 sati u takmičarskom programu bit će izvedena predstava Režim isceljenja prema tekstu Tanje Šljivar u režiji Đorđa Nešovića i produkciji Ateljea 212 Beograd.
2: U nastavku slijedi pregled sportskih dešavanja.
12: Karate klub Perfekt Zenica proteklog je vikenda u gradskoj arijeni Husein Smajlović u Zenici organizovao 6. međunarodni karate turnir Perfekt Open Zenica 2026. Na turniru učestvovalo 85 klubova, 784 prijave iz 7 država: Belgije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, što je, kako ističu iz Perfekta, potvrda kako su oni dobri organizatori i domaćini, te da su njihovi takmičari u ovoj godini nastupili na 30 turnira širom Bosne i Hercegovine, ali i regiona, osvojivši ukupno 330 medalja. U službenim kategorijama najuspješniji takmičar turnira je Edin Suljević iz Viteza, a najuspješnija takmičarka je Asja Duvnjak, također iz Viteza. U ovim kategorijama najuspješniji klub je karate klub Ipon iz Viteza. Drugo mjesto osvojio je karate klub Internacional iz Zenice, a treće je karate klub Viktorije iz Ževča. Za najuspješnijeg takmičara turnira u neslužbenim kategorijama proglašen je Danin Spahić iz Zenice, a najuspješnija takmičara u ovim kategorijama je Natali Dugonjić. Njima su zasluženo uručeni zlatni pekar. dari i pokloni. Karate klub Internacional je najuspješniji klub ovog turnira, drugo mjesto svoji klub borilačkih sportova Master iz Lukavca, a treći klub borilačkih sportova Onur iz Gradačca. Turnirom je rukovodio Zijad Hadžić, a delegat je bio Dževad Begić. Proteklog vikenda u Mađarskoj je održano međunarodno aeromodelarsko takmičenje na Gjakata Kupa. Sjajan nastup imali su predstavnici Bosne i Hercegovine. Među takmičarima iz Slovenije, Poljske, Češke, Litvanije, Latvije, Hrvatske, Srbije i domaćina Mađarske, našu zemlju predstavljali su članovi aerokluba Zenica. U veoma jakoj međunarodnoj konkurenciji oni su stvarili odlične rezultate. U kategoriji F1N 150 Ahmed Zilić je osvojio prvo mjesto u juniorskoj konkurenciji, potvrdivši još jednom svoj veliki potencijal i kvalitet, a u istoj kategoriji Dženeta Subašić je osvojila drugo mjesto u ženskoj konkurenciji. U seniorskoj konkurenciji u kategoriji F1N najuspješniji je bio Ferit Zilić sa 14. mjestom u konkurenciji 75 takmičara. Nastup u Mađarskoj još jednom potvrdio kvalitet i kontinuitet rada zeničkih modelara, posebno u radu sa mlađim takmičarima koji takmičenje ostvaruju sve zapaženije rezultate na međunarodnoj sceni, saopštili su iz aerokluba Zenica.
2: Pred sami kraj pogledajte kako nas vrijeme očekuje sutra i najnoviji izvještaj o stanju na cestama.

Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Članovi političke organizacije Pokret sinoć su prošetali Zenicom i družili se sa svojim sugrađanima i prijateljima uz infopult postavljen u staroj čaršiji. Tokom večeri razgovarali su sa građanima, razmjenjivali mišljenja i razgovarali o svakodnevnim problemima i potrebama našeg grada. Iz političke organizacije Pokret poručuju da neposredan kontakt sa građanima predstavlja jedan od najvažnijih načina djelovanja jer žele biti među ljudima, slušati njihove prijedloge i zajedno tražiti rješenja za pitanja koja su od značaja za Zenicu. Politička organizacija Pokret će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na terenu i direktnom komunikacijom sa građanima. Bosansko-hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad svoju kampanju na terenu nastavila je jučer u Podbrižju, Tetovu i Gradišću. Svaka nova posjeta donosi novu energiju, nove susrete i novu podršku koja nam daje do znanja.

0: kampanja, koliko je važan neposredan kontakt sa građanima. I u ovim mjesnim zajednicama naši kandidati dočekani su uz toplu dobrodošlicu i riječi hvale. Obilazak je započeo u naselju Podbrižje, gdje su mještani imali priliku razgovarati sa našim kandidatima kako o svakodnevnom životu, tako i o izazovima sa kojima se susreću. Glavnu poruku sinoćnih skupova poslao je upravo predsjednik stranke, gradonačelnik Fuad Kasumović, koji je govorio o rezultatima uzastopnog rada, ali i onome što građani mogu očekivati u narednom periodu, istakavši svoju predanost u radu sa svim mjesnim zajednicama. Zulkajc Komorac, kandidat za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona, ime koje je prepoznatljivo među mještanima ovih mjesnih zajednica, u svom obraćanju spomenuo je projekte koji su završeni, ali i one koji se uskoro privode kraju.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
3: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama, 106,6.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

Može bit ću te prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još jasnije.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Članovi političke organizacije Pokret sinoć su prošetali Zenicom i družili se sa svojim sugrađanima i prijateljima uz infopult postavljen u staroj čaršiji. Tokom večeri razgovarali su sa građanima, razmjenjivali mišljenja i razgovarali o svakodnevnim problemima i potrebama našeg grada. Iz političke organizacije Pokret poručuju da neposredan kontakt sa građanima predstavlja jedan od najvažnijih načina djelovanja, jer žele biti među ljudima, slušati njihove prijedloge i zajedno tražiti rješenja za pitanja koja su od značaja za Zenicu. Politička organizacija Pokret će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na terenu i direktnom komunikacijom sa građanima. Bosansko-hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad svoju kampanju na terenu nastavila je jučer u Podbrižju, Tetovu i Gradišću. Svaka nova posjeta donosi novu energiju, nove susrete i novu podršku koja nam daje do znanja koliko je važan neposredan kontakt sa građanima. I u ovim mjesnim zajednicama naši kandidati dočekani su s toplu dobrodošlicu i riječi hvale. Obilazak je započeo u naselju Podbrižje gdje su mještani imali priliku razgovarati sa našim kandidatima kako o svakodnevnom životu, tako i o izazovima sa kojima se susreću. Glavnu poruku sinoćnih skupova poslao je upravo predsjednik stranke, gradonačelnik Fuad Kasumović, koji je govorio o rezultatima uzastopnog rada, ali i onome što građani mogu očekivati u narednom periodu, istakavši svoju predanost u radu sa svim mjesnim zajednicama. Zulkajc Komorac, kandidat za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona, ime koje je prepoznatljivo među mještanima ovih mjesnih zajednica, u svom obraćanju spomenuo je projekte koji su završeni, ali i one koji se uskoro privode kraju.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.
0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna

neko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćerdan.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva. Po kotlinama Bosne iz riječne tokove maglene niska oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.
2: Ja sam Laka, vi slušate radio Zenicu, živjeli.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
2: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica